Australijski sastav Royal Otis je njihov aktualni single Sweet Hallelujah u konkurenciji za hit srede. Idemo odmah na predlog broj 2, Miles Smith i numera My Mess.

Američki sastav Pretty Reckless i pesma Love Me, drugi singl koji najavljuju, peti studijski album Dear God. Glasite 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 4, grupa The Black Keys, pesma She Does It Right.

je američki duo The Black Keys i pesma She Does It Right, single sa 14. studijskog albuma Peaches. Vreme je za predlog broj 5, grupa Muse i pesma Cryogen.

Engleski sastavljuz i pesma Crudgen, single sa 10. studijskog albuma The Wow Signal. Idemo na predlog broj 6, grupa Evanescence i numera Who Will You Follow?

Američki sastav Evanescence i numera Who Will You Follow, vodeći singl sa šestog studijskog albuma Century, koji zvanično izlazi 5. juna. U nastavku menjamo zvuk, stiže nam kao predlog broj 7, Luis Capaldi sa pesmom Stay Love.

Švedski sastav Europe i pesma One on One, njihov povratnički single, vodeći za 12. studijski album Come This Madness. Idemo na pretposlednji 11. predlog. Stiže nam i Rick Astley i numera Raindrops.

Zhu in the Morning. A nekada tema za BB, 7 days, 1 week. Ovaj put Andre u Wildinghus. Disconnected Disco epizoda Diskoteke Plus. Ovo je zvuk u večerašnjoj playlisti Radio 202.

79 na broju 11, 10. mesto Star Sisters. I njihova obrada za Bad Girls, zapravo reći jednom medliju.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.